0: ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯧꯔꯒ ꯂꯩ꯫ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯐꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ? ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯂꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯡ
1: lechogi quite my eyes, the Labaxi Tonka labor, Labaxi Loktopiro. Loktopiro Matungi Danga, I eat Labaxi, the Labak to the Yaw River, Lechome and the Halazu, came the Kana, came the Makai of home with the
0: Labour.
1: The Tokai Birani, Loktoka and Zida, say my eyes, the Hogi Yot Atumbamna, Chum Tinder, Yarige Luna, Yam Lurige and Canare, Sima Tinder Birani. I do a horror for the way, I got the kitten to hire a yang yabba, Pamor, get to hire a Maharanizi, Tira Hat, Sima Aham with a lie. I do hear heart revolting and don't sorrow anima pumps. I do a psyche, an issue with an app, Padena Tinder Biro, Matungzida, Queen Ahamba, the Hidaxi, Queen Biocontrol agent, Longing the Queen Hygiene with the Tilhidaxi Sinadina, the Karina Han and October, Yabang and Burla, Gage, the hire the Queen of Zikangi Biocontrol agent, the Amsin Nazi, Queen Metarism, and each of Bully Hariba. Port Natraga, Buberia, Bishianazi, Natraga, Tacotama, Kanguzi, Layetana, Adamadi Adum, 20 gram or 30 gram or grab, Moody, Leshogidi, Tilida Oigera, the biocontrol as they were sang, you want Kalandayadi. Kayuni, I might carca, the Luchalangi doing him. Ka Lady Vamayam, the Gidin, Marani Duca, the young Magadi, Yampare, and then a carca, the Yamaka, the Sahana Gida Makaquina, Sairakumatam, like Concursi, Concursi, the Queen of Singh Joint Tada. Plum Maxima Sailor, the Mangja Venihele, and the Queen Maya is the Hotel period, but then a hood party, but then a launa, who lazuka Jukaiding, Angambakitang Lawn, who lagan, Mahija Padana Tilla, Mahija Hapsan, Hapsan Baziju, Queen of Zipungi among the Tale, Hapa Matamzida, Tale, Haragadi, Nahang I belong to Pangrena, Adunga Hansum Hiba, Kodaka Hiramakopita. Ahuma Iraks might or go no Mazida Pung Ani and Nigini Kang, the Punguini Kang, some Haiba, some Haira Haira Gans, the Queen Tambibadum. As the Labaks in Kalakrava, as we tati moi Manungi, the Queen and Say, Hakiba, biocontrol, as the engine, season a moise, irritated or a kind of moise activities, Handare Haini. I do not have some Hankalaga Ding and Say, Maharani, Yongam, the Vida, moi, a top of the lady Haini. I don't know, Kunkuzikita Unchok to undo it. Right, Tokai Yamna, Zaum Pump to Tokai, but to convenient Oidragadi, Siki Pambazini. Tokai, Maharani, Mike, Zapudo, Loktopi, Raganda, Hoyi, Adugi, Lechoma Pump to Mamutra, never. Changum Homo Pump, the Lechok to Gaga, the Horokita. But Yamna Pazava, Kudam, never. Zapudo, either way, Adi, Moigi, Maharani, a lady, Pumziki, Aduma lady. Aduing a psyche, biocontrol, as the engine of Yamna Pitna Horokomatan, the declaration effective by Sungari, the Jarazan Paikalaku to the Tilidaxina, the Sungari. Tongana, Tongana, Tarmite, you ever Tongana, Toxay. Ected to Kanama, they lay like a hectic yadi. Can you notice I like show a muggy, muggy, labagi, me, masinje. I do give a thing yam. I do my pama, madu the yam, but in a sagi, like showgi, tilida, quigi, Tarmexca has it. I do a preponing gadget, she's never yet. I do moi, she's in a coin of Pambita side with the 0.5 ml chai, however. Like show the 5 ml per liter. She don't can't figure it out. Like show.